11h56, mesdames, messieurs de la fréquence radio communautaire, la voix de l'OTI émettant de Sansani Mango, heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de nos programmes depuis 5h pour l'ouverture de nos antennes. Mesdames, messieurs, et permettez-nous d'ici là afin de vous présenter un avis de décès qui vient de nous parvenir. Tomoué Babarani, bien sûr, radio communautaire, la voix de l'OTI Tifom, Yanga Radio Netanafom, Kere, Yasube Samao. Yo Kerefi Bourne Kon, Métier à Bruno, Nijin, Yawunyuma, Wohui, Nasra Saramokueno, Yawi Libli Sanchananima. Yanga Jandam Yagafra, Shagura Batu, Beradine Krupa Kenofamam, Nekunkon, Nkere Kuruti. Yanga Yashi Badara Kuri, Aufabie. Badara bongo bua fobie badara ya boswa fobie yashi anzumana gisano moya bakare nakamboni gisano moya babarani bieso fato botana fonkun kum krebe bo manya beresu gina fana bo boye shejure ka yeni yana barani pe tanafo azia nakamboni sarata Azia na kamboni sarata irini dunia pakia. Yanga yenini sono kreshi mer. To yenini dunia paki. Yanga iti yeshi na kamboni na nzumana le kuna fobarale. Yeni dunia paki yanga numa manani. Na sara sara mokwembe onubarani ileble nyoche krefi nzu ni. Kerefin zo naso limiti abrasan sanga zara docteur yeni ne dunia pakira kaneni dunia bakpakila fabro mokue ni jemi kuna fe kora fashinwa yebunga yebo ankun kon kere shejure adene kere kruti tabunga yefanyi ni shejure nefatu kambe ala anu nzam kere ba ufo mbiye mnebu jama manyabara ni bie so ya tanafo jabu wa ufo bie ye kajura la anu nyom ni ba ufo mbiye mkere kwati ni bu jama kere subu an shejure manda ufo bie ono tanafom asadro la anu nzamni ufo mbiye mne anjama kere nga ya subu an shejure nini shejure ni ye nga ikoma gono barani bie so gono ufo bie ono jama kere achuma ufo bie ono tanafom bosura ufo bie ono tanafom angwa ufo bie ono jama kere shirabu la anu nyom na ufo mbiye mne anjama kere mbanja so ufo bie na mbanja dika ye nga wanzam dika ufo bie ono tanafom Awsa zongo afobie serikin zongo no jama kere zongo karama afobie nadika dambabu yanga kom nan soni barani bieso na jikom fom ya tana fom bebo nyangbande bebo bana mbongo bunga yebo ankon kere chejure kadikebe watu ye badara fom le yani yana barani pen azia na kamboni sarata bi ekunkun kreshi mer yere ni dunya akpakia mer yani la to jande yebunga fanyi ne shejure ni ne fatumu ya bakira dena yekunkun kre kuruti to nga bunga fanyi ne e shejure ne fakpak mu ya bakira ni bebatin bebatima kre to yani ni azia yanga fatu tanafon kre bakoche mesu shirimi kuni yebuni mebo gafra Yoburahma ifa janat firdos ni fa ba wuri fa bawro ni fa janat firdos mo ya bay soti nganso yanga boyo yeni sutura boyo yeni azia na kamboni sarata bu ye sutura yanga azafar shinno ya fira azafar nyame wiri ye yesuma yeni ni nefe ko dabre a wiri so ye bunga ya pa kila bare no adina kun kon kere kurtiya suda mashina yayo amasha